0: いつも一人ぼっち。
1: 内心封闭，没有朋友。
2: 最大斜度 20% の激坂。
3: この坂をママチャリでって
4: 勝負だ。
1: え？敞开心胸，踩踏出新的风景。
5: 追いついてる。
3: 何なんだこいつ。
6: 自転車部で待ってて。
0: 僕に可能性があるんだったら。
6: よろしくな。
7: お待たせ。これが君のロードレターです。
0: 楽しい。誰かと走るって今の僕には仲間をつなぐ道具がある。
1: 坚持勇气，不再孤单。
8: お前が全力で出せ。ファイト！
7: 上りで100人抜きなさい。そしたら追いつく。
0: はい。
5: いけ！
1: 大影展，雕塑宅男。
9: 海燕风灾后，整座城市满目疮痍。
10: 加油吧！
9: 慈济跨海而来，出手相帮，灾民以劳动换取报酬 ，Cash for Work， 让灾民在混乱中重建家园，在绝望里换回尊严与希望。
11: 联合国目标：和平、正义，还有健全的制度。